0: こんばんは。ジャパンウェーブ 98.1FM。 本日のお相手は私ペコと
1: ロクシーでお送りいたします。
0: はい、今夜も2026年、なんかめちゃくちゃなんか
1: どうしたどうしたもう半年経ったから
0: なんかおかしくなっちゃったAI みたいになっちゃった今夜もね、はい、2026年の新企画、日本全国の歌をお届けしてまいります。
1: はい、
0: 本日のテーマは大阪府。
1: お、
0: はい、大阪といえば何を思い浮かべますか？行ったことありますか？
1: うん、あります、あります。はい、うん、もう食べ物も好き、お笑いも好き、うん、大阪結構好きな町。
0: そうですね、私も、うん、私出身が広島なんで結構行ったりするんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、たこ焼きだったりお好み焼きだったり、まあ、お好み焼きはね、まあ、ちょっと広島とちょっといろいろ、
1: あ、なるほどね、
0: 因縁がありますけど、構
1: 想があるね、
0: はい、あの道頓堀のグリコの看板だったり、うんうんうん、お笑い文化もう活気あふれる、まあ、商店街などなど、まあ、人によってね、この様々だと思うんですけど、
1: うんうん、
0: 個人的にこの大阪を語る上で欠かせないのが、
1: うん、
0: まあ、あのやあのロキシーさんもおっしゃったように食だなと思います。
1: うんうん、確かに、
0: はい、大阪には昔から天下の台所というふうな、ね、うん、呼び名があると思うんですけど、うんうん、まあ、実はこの天下の台所と食い倒れっていうのは実は似ているようで少し意味が違います。
1: うん、
0: はい、
1: うん、
0: まずこの天下の台所っていうのは、
1: うん、
0: 江戸時代の大阪が日本最大の物流と商業の中心地だったことを表す言葉です。
1: なるほど、
0: はい、当時は全国各地から、お米や魚、昆布、お酒などさまざまな食材や物資が船で、大阪へ運ばれ、そこから売買されて全国へ流通していました。
1: なるほど、
0: つまり大阪は日本中の食を支える台所のような、うん、役割を担っていたことから、うん、天下の台所というふうに呼ばれるようになったんです ね、
1: うん、本当になんか食料のものがあったわけだ。
0: はい、
1: はい、
0: まあ、その一方、食い倒れっていうのは大阪の文化や気質を表す言葉で、割と最近な言葉だそうです。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、食べることにお金を惜しまないというふうな意味があって、うんうん、美味しいものはみんなで楽しもうという大阪らしい食文化を象徴しています。そしてね、この2つを象徴する、有名なことわざがあります。
1: うんうんうん、
0: 今日の気倒れ、大阪の食い倒れと。
1: なるほど、
0: はい、
1: そうねそうね、うん
0: うん、京都はもう着物だったりおしゃれにお金をかけて、大阪は食べることにお金をかけると、
1: うんうんうんうん、
0: それぞれの土地柄を表した言葉として今でも、まあ、親しまれているのが、こう反対なんていうんですかね、うん、そのなんだろう、このいつものその京都 VS 大阪のね、
1: うんうんうんうん、
0: ことにつながっているのかと思うんですけど、
1: うん、
0: まあ、大阪は人情の街というふうに言われてるんで、
1: うん、
0: まあ、初対面でも気さくに話しかけてくれたり、困っている人がいたら自然に手を差し伸べてくれたりと、まあ、もちろん人それぞれではありますけど、温かく親しみやすい雰囲気が大阪の魅力だなと私は個人的に思います。
1: ね、確かにね、おっしゃる通り、はい、
0: まあね、まあ、欠かせないのはやっぱり お笑い文化だなっていうふうにね、うん、私も思うんですけど、私もこの新喜劇だったり漫才とかすごい好きで、
1: うんうん、
0: まあ、ボケとツッコミがこう日常生活にこう自然と溶け込んでるのも大阪ならではと、
1: うん、
0: なんか幼稚園の頃からこう英才教育的になんか
1: そうだね、
0: すごい
1: 本当に、ね、
0: 教育されてるらしいんです、
1: うんうん、
0: まあ、お笑いを通してね、この人との距離を縮める文化っていうのが根付いてるんじゃないのかなと思います。
1: 間違いないわ、
0: うん、好きですか、お笑い？
1: 好き好き好き、
0: うん
1: うん、
0: やっぱ好きな漫才師とか、
1: まあ、とりあえず私は地元じゃないけれども、うんうん、ごめん、関西じゃなくて東北のサンドイッチマンを推してます。
0: あ、いいですね、うん、私も好き、
1: うん、そうなの。
0: いいですよね、関西サンドイッチマン。私は誰だろう、なんか最近そんなになんかこのお笑い見てないから何とも言えないですけど、やっぱり、うん、新喜劇、
1: うん、吉本、
0: やっぱり、
1: うん、
0: 辻元さんが座長の時はもう本当に腹かかって笑いますね。
1: 本当にな
0: んか同じような、なんかその、うん、ネタだったりするんですけど、うんうん、まあ、若干こうひねったりとか、
1: うんうん、
0: アドリブがすごいんですね、うんうん、辻元さんが座長の時って。だからもう本当にアドリブ無理強いされてる共演者の方々もうなんかかわいそうなんだか面白いんだかちょっともうよくわからないぐらいの面白さで、まあ、そんな風にね、この歴史ある商人の町として発展して、うん、食文化や人情、そして笑いの文化を育んできた大阪、
1: うんうんうん、
0: はい、今日はね、そんな大阪の魅力を感じられる音楽を、6曲お届けしたいと思います。
1: はい、
0: はい、曲を聴きながらそれぞれのアーティストが描く大阪を思い浮かべていただけたら嬉しいです。
1: うん、
0: はい、 この番組リスナーの、皆様からの曲のリクエストやお便りもお待ちしております。はい、ぜひ私たちの Facebook 4EBJAPANWAVE98.1FM、 E メールアドレスは 4EBJAPAN@gmail.com までメッセージをお送りください。
1: はい、
0: それでは早速1曲目に参りましょう。ロキシーさんお願いします。
1: はいはい、私ロキシーの大阪は、まあ、エンタメの街でもあるということで、はい、ちょっと違う目線でいこうかなと思って、映画が描いた大阪をテーマにしてみようかなと。
0: ほうほうほう、
1: はい、でしかも今日紹介する3曲、私が紹介する3曲は全て洋楽です。
0: あら、
1: はい、海外アーティストにする夜作品。そうなんです、私がねこう洋楽入れるってもう結構珍しいのよ。
0: 珍しい。
1: そう、大体演歌とか持ってくるのが私からね。
0: そうそうそう
1: そう、だから大阪演歌もすごいいっぱいあったからさ
0: 悩んだ。
1: そうそう、もう何はこいつもうバツいくらでも出るんだけど、ちょっとどうしようかなと思ったらちょっと目線を変えてみようかなと。
0: 面白いです
1: ね。はい、でまあ、大阪なのになぜ洋楽かと思われる方もいるかと思うんですが、うん、実はね大阪舞台にした映画って本当日本映画であっても洋楽が印象的に使われてたりするわけですよ。
0: あら、
1: これ、うん、まあ、海外映画の中で大阪の街が世界へ発信されていたりする作品が本当たくさんあったんですけども、
0: うんうん、
1: まあ、今日はね映画を通してその大阪の魅力を私は旅してみたいと思います。
0: いいですね。
1: はい、で最初にご紹介するのは、1996年公開の映画岸和田少年グレン隊。これね、原作がめっちゃ面白い。
0: そうなんですか。
1: そう、もう中場リーチっていう方が本当にヤンキーだったんですよ、この人。めちゃくちゃヤンキー、捕まったりもしたんですよ、やばいんです。でもこの人のこの岸和田少年グレン隊ってめちゃくちゃ面白いの。私はもう何回読んだか分からないんですけども、そうでこの小説、まあ、昭和50年代の岸和田を舞台に、原作はこの中場リーチさんという方が書いたんですけども、うんうんうん、まあ、やんちゃな高校生たちの友情や恋喧嘩の日々を描いた青春映画です。
0: 青春ですね。
1: そうなのよ、うんうん、で本当ね、この本ね、さっきも言ったんですけども、公共の場で読んでると思わずこう声を上げて笑ってしまうくらいやばいです。ぜひ探したら読んでみてください。でこれがまあ映画化されて、まあ、主演はね当時人気絶頂だったナインティナインの岡村さんと矢部さんが出てるんですよ。
0: は
1: い、そうなの、面白いのよ。だからこれで、だんじりの街岸和田と聞くと、まあ、勇ましいイメージがあるんですけども、まあ、この映画は本当大阪らしい芸人と人情がたっぷり詰まってます。
0: なるほど。
1: そうなのよ。で、この映画の主題歌は意外にもイギリスのロックバンドT-Rex、 ゲットイット。これがね、誰ってもう古いからね、誰って感じだけど、聞けばわかる。
0: そう、
1: 聞けばわかる。
0: 聞いたらなんか、うん、あ、
1: でしょでしょでしょ、
0: 思いました。
1: そうなの、聞けばわかる。まあ、1970年代を代表する、グラムロックの名曲で、昭和50年代の空気感を見事に演出してる感じじゃないかなと思います。うん、日本の青春映画なのに洋楽、その組み合わせが今見ててもとても新鮮なんです。それではお聞きください。 T-Rex で、
0: ゲリオン。
1: ゲリオン。

0: お聴きいただいたのは T-REX でゲリオンでした。続いて2曲目に参りましょう。お届けするのはドリームスカムシュルーの大阪ラバーズです、
1: うん、
0: あ、大阪ラバーですね。
1: 大阪ラバーだね。
0: シングルです、
1: はい、
0: 2007年にリリースされたこの曲は、東京で暮らす女性と大阪に住む男性との遠距離恋愛を描いたラブソングです、
1: うんうんうんうん、
0: ドリカムのボーカル、あの吉田美也さんは、うん、実は北海道出身なんですけど、
1: うんうん、
0: あの歌詞ではこう大阪弁を交えながら、
1: すごいね、私この曲好きやの。
0: 本当ですか、うん、あのミュージックビデオもね結構可愛いんですけど、
1: うんうん、
0: 大阪に通う、女性の気持ちをとてもリアルに表現しているなと思います、うん、あのこの曲の、ね、主人公をあの恋人に会うために何度も大阪に訪れるんですけど、この会えることを楽しみにしている一方で、このまま離れて暮らし続けるのかな、いつか一緒に暮らせるのかなっていう不安も結構抱えたりしてます、好きな人に会えた喜びだけじゃなくて、帰りの時間が近づく寂しさや自分ばかりが相手のいる場所に向かっている感じる、切なさ、遠距離恋愛をね経験したことある方なら共感する部分も多いんではないでしょうか。
1: したことないから分からん
0: のよ、まあ、そう、私もしたことないから
1: 分からんのよ、ま
0: あ、分かるのかなってあのまたねこの主人公が使う大阪弁にも注目かなと思います、
1: うんうん、
0: こう完全にその生まれたての自然なあの大阪弁っていうよりかは、あの大阪に住む恋人に少しでも近づこうとして頑張って覚えたようなこの可愛い言葉遣いになっています。そこがねこう少し不器用で可愛らしくて、うんうん、この曲の魅力の一つになっているかなと思います、うんうん、実際には大阪出身ではない主人公が、大阪の言葉や生活に少しずつ馴染もうとしている姿からも、恋人への強い思いが伝わってきます、うん、あの明るいテンポの、まあ、いいメロディーなんですけど、歌詞をじっくり聞くと、恋愛の楽しさだけではなくて将来への迷いや切なさも込められています、うん、大阪を舞台にした曲でありながら離れて暮らす、恋人だったり家族を思う気持ちはね、こう住んでいる場所に関係なく多くの、人が共感できるのではないでしょうか。それではお聴きください。 Dreams Come True で大阪ラバー。

0: 電話で多言語による支援も受けられます。国税調査実施日の夜には自宅に滞在しているすべての人を忘れずに含めてください。子供や赤ちゃん、訪問者も対象となります。国税調査はオーストラリアの現状を把握するために実施されます。その結果は学校、地域サービス、医療、交通などの計画や整備に役立てられます。調査に参加することであなたの言語、文化、そしてコミュニティの実情が適切に反映されます。2026年国税調査、すべての回答が重要です。詳しくは www.census.abs.gov.au/japanese をご覧ください。オーストラリア統計局、キャンベラ承認。ステーションスポンサ
1: ー。4EB Japan 98.1 FM。

0: お聞きいただいたのはドリームカムチュルーの大阪ラバーでした。ジャパンウェーブミュージックアワー、今晩の放送は私ペコと
1: ロクシーでお送りしております。
0: テーマは大阪府。続いて3曲目をロクシーさんお願いします。
1: はいはい、続いては1989年公開のハリウッド映画ブラックレイ。
0: おお、ブラックレイ
1: かっこよかったんだよこれ。当時すごい話題になったんですが、主演はマイケル・ダグラス、そして日本からは高倉健、松田優作ですよ。
0: お
1: もう日本を映画界を代表する2人が出演した話題作だったんですね、
0: うん、
1: で舞台になったのがこれが大阪。
0: あ、そうなんですか。
1: そう、もう道頓堀とか通天閣とか新世界、もうネオン輝く大阪の街並みがね、世界中の映画ファンに痛烈な印象の、結構暗い濃い感じで、今でもいい感じで撮ってるんだこれがまた。
0: へー、
1: うん、でこの作品でもう一人忘れてはいけないのがアンディ・ガルシア、うん、私はアンディ・ガルシアを推したい
0: 推したい
1: 推したい。当時あのアンディ・ガルシア、あの映画アンタッチャブルっていうのがあったんですが、あのケビン・コスナーのね、あの昔ほらお酒が飲めなかった時代があったじゃない、アメリカで。
0: あのはいはい、
1: そうそうそう、マフィアのね、その構想で、それ
0: 禁止法のね、
1: そうそうそうそう、はいはい、それでこの新人としてアンディ・ガルシアが出たんだけど、これが良かったんだわでこれでちょっとアンディ・ガルシアがいいなと思ったら、なんとなんとこの映画にも出てきまして、
0: ワクワクですね。
1: そうなの。そうで、このね、高倉健とか松田優作とかさ、日本を代表する俳優たちに囲まれても、うん、もう若手とは思えない存在感を放ってました。
0: さすが。
1: まあまあハリウッド映画だからね、まあそうなんだけどさ、でもすごい良かったわけですよで、まあこのだから、その翌年、うん、ゴッドファーザーパート3でアカデミー賞主演男優賞にもノミネートされて、今世界のスターへこうダダダンと駆け上がっていった方なんですわ。
0: さすが。
1: そうなの、
0: うん、
1: でこの映画にもう一つ忘れられない出来事がありまして、
0: おっと、
1: これ、うん、ブラックレインは松田優作さんの遺作です。
0: あら、
1: そう、もう公開からおよそ1ヶ月後の1989年11月6日に40歳という若さでこの映画されました。
0: そんな若かったんですか。
1: 若かった。
0: あら、
1: もうこの時も当時もすっごいだからね、痛み止めの身の上でやってたというのは後からなんかいろんなエピソードが出てきて、すごい。でもこの人本当になんかストイックな方で、うん、なんかね、役の上で歯とか抜いたりしてんだよねこの人。
0: え、やば。
1: やばいのよ。それくらい
0: 真剣。
1: そう、それくらいなんかね、もっといろんな役作品見たかったなと思うんです。本当に残念なんですが、でまあそのためね、当時あの松田優作最後の作品としても大きな話題になっております。でまあそんな緊張感あふれる映画の中で、思わずこう映画になってしまう、笑顔に、ね、なってしまうシーンがあるんですが、うん、これが、まあ、高倉健さん演じる松本警部とアンディ・ガルシア演じるチャーリーっていう役なんですけど、うん、もう大阪のクラブで音楽に合わせて盛り上がる場面があるんですけども、
0: うん、
1: そこでもうカラオケを歌うんですよ。そのカラオケで使われているのがレイ・チャールズの名曲 What a Say。 で普段はこう寡黙で真面目な松本警部 もう高倉健さんそのままなんだけど寡黙なんだけどもチャーリーに誘われて少しずつ心を開いていって、もうなんかね大合唱するんですけども、まあ、シリアスな、そう、もう本当に探してみてみて、この映画もなかなか面白いから。シリアスな物語の中で、まあ、あの国や言葉を超えて人と人が打ち解けるとても温かいシーンです。
0: いいですね。
1: はい、大阪の夜の熱気とレイ・チャールズのソウルフルな歌声が見事に溶け合っています。それではお聴きください。レイ・チャールズで What That Say。

0: お届けしたのはレイチャールセ What Do I Say でした。ここからは後半戦です、続いてご紹介するのはスーパーエイトの大阪ロマネスクです、
1: うんうん、
0: スーパーエイトってね、うん、なんか馴染みがないんですけど、
1: そうだよね、やっぱり慣れないよね、
0: 慣れない、
1: うん、
0: 以前はね患者にエイトっていうね、うん、まあ、私はその方が結構馴染みあるんですけど、
1: うん、
0: で活動して、まあ、全員ねあの関西出身のメンバーで、
1: うんうん、
0: 明るく賑やかな楽曲だったり関西らしいこうユーモアのあるパフォーマンスでも知られているんですけど、うん、大阪ロマネスクはそんな彼らの楽曲の中でも結構なんていうんですかね、しっとりとしたバラードみたいな感じの雰囲気を持つ一曲です、
1: うんうんうん、
0: この曲は大阪の街を背景に忘れることのできない相手への思いを、綴ったラブソングです。
1: ラブソングでしたか。
0: はい、曲の中にはこう大阪を代表する大通りのね御堂筋が登場します。ただしこの曲で描かれる大阪ってこう明るく賑やかな大阪だけじゃなくて、
1: うん、
0: こう夕暮れだったりとか、うん、そのさっきはねネオンの、大阪の街だったんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: まあこう穏やかな夜の街を歩きながらかつて一緒に過ごした人を思い出すようなこうちょっと切なくて懐かしい大阪な感じですね。まあ街にはたくさんの人がいて、景色も少しずつ変わっていく、まあ、それでもねその場所を歩くと昔の思い出だったり大切な人の姿が蘇ってくる、まあ、そんな経験がある人もいるかもしれません、
1: うん、
0: まあ、タイトルにあるロマネスクってローマ風のっていう意味なんですけど、そんなこう美しい感じ、この物語のような美しさや、時を重ねた情緒が感じられるかなというふうに思います、
1: うん、
0: こう大阪という街そのものがこう2人の恋の記録をこう残しているようにも聞こえるのかなというふうに思います、う
1: ん、なるほど、
0: まあ、スーパーエイト、まあ、AKA 患者にエイト、
1: うん、
0: というとまあ元気で楽しいレッツゴーみたいな、
1: うん、どっちかばに言えばね、
0: そう、
1: うん、
0: 大阪みたいな関西のイメージを思い浮かべる、うん、私はねそ、まあ、そういう、イメージが大きいんですけど、
1: うん、
0: まあ、この曲ではこのメンバーの落ち着いた歌声だったりこう優しいメロディーを通して普段とは違ったこの大人っぽい魅力を感じることができるんじゃないのかなという思います。
1: 今歌っても合うかもね、今のスーパーアイドル、うん、今もねかなりねみんな、
0: そうそうそう、
1: 年代的に、ね、年齢が上がったから
0: キュンって
1: ね、
0: うん、そういう魅力がね感じるんじゃないのかなっていうふうに思います、うんうんうん、私はね、まあ、個人的には大阪に住んだことないんですけど、
1: うん、
0: まあ、そう住んだことある人にはまあ懐かしくて、うん、大阪を訪れたことがない人にもこの街の風景が浮かんでくるような、まあ、一曲ではないのかなというふうに思います。それでは大切な人との思い出を重ねながらお聴きください。スーパーエイトで大阪ロマネスク。

0: はい、どこ行った？お届けしたのはスーパーエイトで大阪ロマネスクでした。
1: はい、
0: 5曲目を、ロキシーさんお願いします。
1: はい、私の最後の曲ですが、2011年公開の映画プリンセス豊臣。
0: おお、豊臣ですか。
1: そうなのよ。これもまたねちょっと面白い設定の映画だったんだけど、牧野学さんという方の人気小説を映画化した作品で大阪城の地下には豊臣家の血を守り続ける秘密の王国が存在すると。
0: おっと
1: すごい大胆な設定始まる
0: ものだったん
1: ですよ。でこのプリンセスちょっとネタバレしちゃうんだけども、そのプリンセスがいるんだけども、こう実はね、でもそのプリンセスとは自分がプリンセスだと知らないんですよ。
0: あ、なるほど。
1: でもその家族がいろいろ守っていくんだけど、でもその出演にそのお父さんが堤真一さん主役で、実はすごいいっぱいすごく出てて、で綾瀬はるかも出てて、岡田将生も出てて、中井貴一さんとすごい豪華
0: そうです。豪華ですね。
1: すごいでしょ、
0: うん、
1: これなかなか面白いですよこれ、
0: うんうんうん、
1: そうで大阪城とか、まあうん、街並みとかも美しく映し出されています。
0: うんうん、
1: はい、本当にねこれもねえって思うんだけど、いやいやいやって思いながらも、うん、もしかしたらなちょっと思っちゃうような。でもこう主役のそのプリンセスの子が、うん、なんかオーディションで2000人からか選ばれてたんだけど、なんか中学生がなんかすごいいい子だった、いい役だったんですが、あと一つか二つなんかやってそれもなんかいなくなっちゃったっていうか、なんかこうやめちゃったって休止、
0: あら、
1: うん、しちゃって。そうなんです。
0: 残念ですね。
1: そうなんですよ。そうなんです。ちょっと残念なんですけども、うん、まあなかなか面白い映画でございました。
0: はい、見たくなる。
1: そうなの、本当にえって感じなんだけど、うん、そうで、そんなエンディングを飾るのがこれまた全然なんかえって感じなんだけども、アイランドの女性ボーカルグループケルティックマンっていう。
0: おお、はいはい、ケルティック
1: マン。あ、知ってた？
0: はいはい、
1: 本当に
0: 有名ですよね。
1: え、
0: 有名ですよね。結構クリスマス系の曲とかで
1: やっぱり、そうそう、声がね、
0: 声がすごい素敵だから、
1: だから結構いろんなあのアベマリアとかそういういろんなのもね、綺麗な曲とか歌ってたりするんですけれども、うん、まあこの方たちが歌うプリンセス豊臣永遠の絆と、
0: はい、
1: もうこの映画のためだけに歌ってくれたっていう感じで、そうなんですよ、素晴らしい、
0: 面白い。
1: そうなのよ、これもまたね面白いんですけども、まあ、透明感のある歌声が映画の感動をさらに、うん、さらに深くしてくれる一曲でございます。
0: なるほど。
1: はい、大阪という街の歴史、
0: うん、
1: 人情、
0: うんうん、
1: そして人と人との絆、そんな思いが静かに心へ届くエンディングテーマです。お聴きください。ケルティックウーマンでプリンセス豊臣永遠の絆。

0: お届けしたのはケルティックウーマンのプリンセス豊臣永遠の絆でした。本日最後の曲です。私ペコからお届けします、はい、最後にご紹介するのは小袋のこの星の続きをです。あの星ってあの地球ですね、
1: はい、地球と書いて星、
0: 地球と書いて星です。
1: なるほど、
0: はい、この曲は大阪、うん、関西万博のオフィシャルテーマソングとして制作されました。
1: そうなの、
0: はい、
1: 知らないんだけど、ごめん
0: 多分聞いたら、
1: うん、あーって感じ
0: なると思います。小袋はね、あの小渕健太郎さんと、うん、黒田俊介さんによる2人組の、うんうん、まあね、うん、みんな、まあ、みんな、まあ、ご存知ということで話を進めていくんですけど、
1: うん、
0: 実はね彼ら大阪で出会って、うん、路上ライブを重ねながら活動を続け広げられたそうです。
1: 出会いってもともとじゃあ全然知らない人同士だったってこと？友達とかじゃなくて？
0: どうなんですかね、 どうだったかな。まあ、私が知ってるのは大阪がかでなんか音楽活動をスタートさせたっていう、うん、
1: なるほどなるほど、
0: はい、で、まあ、大阪にまあその馴染みがあるっていうことからその大阪で開催された、うん、去年開催された万博のテーマソングを担当したというふうな点でも、まあ、とても意味大阪に、まあ、関連する意味の曲、あ、耳のある曲なんだなというふうに思います、
1: うんうんうん、
0: でこのタイトルのこの星の続きをにはこう今を生きる私たちから次世代へと未来をつないでいくっていう風な思いが綴られています。まあ、曲全体を通して歌われているのは一人だけじゃなくてみんなで未来を作っていこうという風なメッセージです。まあ、未来っていうとね、こう科学技術だったりとか新しい社会の仕組みだったりとか、
1: うん、
0: こう大きなテーマを想像するかもしれないんですけど、
1: うん、
0: まあ、この曲を聴いてるとこう未来は特別な誰かが作るんじゃなくて私たち一人一人が選択や行動の積み重ねによって生まれていくものだというふうに感じます、
1: うんうん、
0: まあ、世代だったりね、
1: うん、
0: 国だったり文化の違いを超えて一緒に前進もうというふうな温かさも感じられます。
1: 万博だね、それこそ
0: マジで万博です
1: 、うん、
0: 私万博去年行ったんですけど、
1: うんうん、
0: 多分最終日の2日前とかかな、
1: うん、
0: 本当に楽しかったです。もうザ世界みたいな感じで、うん、そうこの曲前回の大阪万博のこんにちはっていうの、
1: はいはいはい、
0: もうちょっとこう
1: 何ですか、入ってるやつ、あ、もう聞いたことあるかも、
0: フレーズを取ったりして、そうすごいなんか前回の万博からこう今、うん、そして未来みたいな感じで、うんうん、こうつながっていくような感じの曲になっていますね、うんうん、まあ去年の大阪万博すでに閉幕したんですけど、
1: うん、
0: まあ、この曲がこう伝えているメッセージって、まあ万博だけじゃなくてこう自分たちがこれからどういう風な社会を作って次の世代に何を残していくのかっていう、そういう、ね、ことを改めて考えるきっかけを与えてくれるような一曲じゃないのかなという風に思います。それでは最後に、未来への希望を込めてお届けします。小袋でこの星の続きを。

0: ジャパンウェーブ 98.1 FM。 早いものでお別れの時間が近づいてまいりました。まずはジャパンウェーブの紹介とご案内をしたいと思います。 4EB は政府のサポートを受けて50カ国以上の言語で放送しているクイーンズランドのコミュニティラジオ局です。ブリスベンのカンガルーポイントで活動しています。
1: 今お聞きいただいているアナログ放送の OEB ジャパンウェーブ 98.1 FM は毎週火曜午後6時から7時の60分番組となっております。ブリスベンゴールドコースのイベント情報やオーストラリアでの生活情報、そして音楽番組をお届けします。月々のテーマに合わせたトーク、年代別の日本の楽曲などもお楽しみいただけます。皆様からのお便り募集しています。デジタル放送の 4EB ジャパンウェーブグローバルデジタルは第1と第3金曜午後9時から10時、昭和の熟女トークなどをお楽しみいただけます。そんなオーストラリアで放送している日本語放送ジャパンウェーブのメンバーは全員ボランティアです。ただいま一緒にラジオの番組作りに取り組んでくださるボランティアメンバーを絶賛募集中です。ブロードキャスターミキサー操作では番組の生放送および収録を行います。また裏方の仕事としてブリスベンを中心とした地元の情報や日本の情報のリサーチ、そして原稿作成などを行います。
0: リスナーさんが求めるラジオを目指して日々活動しています。リクエストやお便り、ボランティアに関するお問い合わせは私たちの Facebook、Instagram、4EB Japan Wave 98.1FM、 もしくは E メールアドレス 4ebjapan@gmail.com までお問い合わせください。 4EB の4は数字の4ですのでお間違いなく。はい、ということでね、もう早くもエンディングの時間になってしまったんですけど、今回のミュージカーは大阪府をテーマにお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。
1: 大阪もやっぱいろいろあるね。面白いね。
0: 面白いですね。
1: うん、
0: 私もあの映画をテーマにこう大阪を伝えていくっていうあの洋楽、
1: うん、
0: すごい面白いなと思ったんで。
1: ありがとうございます。
0: 豊臣は、は
1: い、プリンセス豊臣見てください。
0: プリンセス豊臣そう、プリンセスって思って、
1: うん、そうなの。もともとプリンセス自体がおかしいもんね。なんかね、
0: そうそう、 あプリンスじゃないんだと思って。
1: そうなんだ、
0: プリンセスかって思って。
1: そうなの、こう血をねずっと守っていったらプリンセスになっちゃった。
0: なるほど。
1: そうなんです。
0: そうだからあ面白いなと思って、
1: うん、
0: そういうなんか映画、
1: ね、
0: そうブラックレインも、うん、なんか見てみたいなって。
1: 松田優作のかっこいいですか。もう高倉健さんも、
0: ね、もうねあの、うん、ロキシーさん の、うん、あの情熱がねラグビー以上にね。
1: そうなんで、アンディガルシャも好きなのよ私実は。すごい伝わって、ほんとあんたって思ってためっちゃいいわと思って。あれは良かった。
0: そうだから、あやっぱねそういう、うん、私が知らない大阪、
1: うん、
0: もうちょっと知りたいなっていう風になりました、
1: ね
0: う
1: ん、中場リーチもね本当に面白いよ。中場リーチのあれね、あのどあの岸和田、
0: はいはいはいはい、
1: 少年グレン隊、
0: あれはね、
1: 岸和
0: 田少年グレン隊パート1とパート2が面白いです、
1: うん、本がね、本が本当に面白いと思う。
0: 原作ですね。
1: 原作が、
0: なるほど、
1: 探して、今度私も探すわ。なくなっちゃったのよ本当に。悲しいかな。
0: まあ、でも多分今の時代ネットとかに
1: そうだね出てる、
0: ありそうですよね、
1: うん、そう、はい、
0: なんでね、まあ、そういう風に食べ物だけじゃなくてこう、うん、音楽もいろいろ魅力があるということでね、
1: はい、
0: まあ、食い倒れや天下の台所といったこう歴史や文化、恋愛の文化として描かれる街並み、そしてね、うん、こう映画や万博などさまざまな角度から、ね、私たち大阪を感じていただけたのではないでしょうかと。
1: うん、
0: まあ、大阪はねこう賑やかな街っていう風なイメージが強いんですけど、
1: うん、
0: その背景には長い歴史だったり、まあ、プリンセス豊臣とかね、
1: ね、そうだよね、今でも続いてるかもしれない、
0: 続いてるかもしれないんです
1: から。かもしれない
0: 、はい、人とのつながりを大切にする文化があります。だからこそ、まあ、これだけ多くのアーティストや映画の文化と舞台として、まあ、世界中に愛されて、歌われ続けているのかもしれませんと、
1: うんうん、
0: まあ、もし次にね大阪を訪れる機会皆さんあれば、
1: うん、
0: 観光地だけじゃなくてこう街をゆっくり歩きながら今日ご紹介した曲を思い出していただけたらなと思います。ね、
1: 次は私演歌でいくかな。
0: そうです ね、ぜひぜひ。
1: 大阪演歌はいっぱいあるからね。
0: 大阪、
1: うん、
0: 大阪府パート2のミュージカーもぜひ ね、うん、
1: ね、
0: もしかしたらやるかもしれません、
1: うん、
0: ということでね、はい、本日のお相手は私ペコと
1: ロクシーでお送りいたしました。
0: また次回お会いしましょう。それではせーの、